0: fastened up.
1: Crack, Rappen cool, går i mål, faller mors, yeah. Går i mål, faller mors, yeah. Går i mål, faller mors, yeah. Går i mål, faller mors, yeah. Går i mål.